0: ضروری ہو جاتا ہے.
1: جی
0: سو کافی ایسے جسے ہم نوکچوریا کہتے ہیں, اور یہ بڑی سیریس پرابلم ہے کیونکہ سلیپ ڈسٹرب ہونے سے لوگوں کی لائف سٹائل اور نیکسٹ ڈے کام کرنے میں کافی دقتیں آنے لگتی ہیں. سو یہ ایک بڑا وشے ہے جو آلویز پروسٹیٹ کے ہی کارن ہے ویسا نہیں ہے. انلارجمنٹ آف پروسٹیٹ کے کارن بھی یہ پرابلم ہو سکتے ہیں, لیکن کافی باقی بھی ایسے کازز ہے جس کے کارن یہ نائٹ فریکوینسی بڑھنے سے لوگوں کو بہت ڈسٹربنس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی ایسے سلیپ ڈسٹربنس کی پیٹرن رہتی ہے اور پھر تھوڑا سینسیشن ہوئے وہ بار بار باتھ روم میں جاتے ہیں. سو یہ پتا کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ سلیپ ڈسٹربنس کے کارن بار بار جاتے ہیں یا بار بار یورین جانے سے سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں اینالائز کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر سمے خالی دوائیوں سے سب پرابلم سالو ہو جائیں گے یا آپریشن کے پرابلم سالو ہو جائیں گے یہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ ڈیسپریٹ ہو کے آ جاتے, کہتے کہ میرا پروسٹیٹ کا آپریشن کر دیجئے تاکہ رات کی میری تکلیف چلی جانی چاہیے. لیکن یہ غلط بات ہے, کیونکہ آپریشن کے بعد بھی یہ پرابلم رہ سکتے ہیں. اس لیے اس پیشنٹس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس کارن سے ان کی یہ رات کی فریکوینسی انہیں ٹربل دے رہی ہے.
1: تو اس کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے نیند کا بتایا اور دوسرا پانی زیادہ پینا, لیکن کئی بار لوگ عموماً بار بار باتھ روم جاتے ہیں, اس میں مہیلاؤں کی سنکھیا کیا زیادہ ہوتی ہے یا پھر؟
0: سو یس, مہیلاؤں کے پرابلم تھوڑے الگ رہتے ہیں.
1: جی
0: جب ان کی مینلی جسے ہم فریکوینسی ارجنسی پرابلم کہتے ہیں اس کے کارن کچھ الگ رہتے ہیں. پہلی بات کہ کافی مہیلاؤں میں بچپن سے عادت ہو جاتی ہے کہ سمے سمے سے یورین نہیں کرتے ہیں کیونکہ سویدھا نہیں ملتی ہے. اور جب زیادہ یورین جمع ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے پیشاب کی تھیلی اور یورینری بلیڈر ویک بننے لگتی ہے. پھر انہیں پیٹ کا پریشر لگا کے وہ یورین خالی کرنی پڑتی ہے.
1: جی
0: جب ایک سمے میں خالی نہیں ہوتی ہے تو پھر بار بار جا کے ان کو یورین خالی کرنی پڑتی ہے. یہ ایک پرابلم ہوا. دوسرا جسے ہم اوور ایکٹیو بلیڈر یا اریٹیبل بلیڈر کہتے ہیں, جو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کافی ٹی اس کے کارن بلیڈر اریٹیشن ہونے سے بار بار جانا پڑتا ہے, وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تیسری بات ہے سٹریس لیول.
1: جی
0: کچھ لوگوں کو جب بھی سٹریس بڑھتا ہے وہ امیجیٹ ان کو لگتا ہے مجھے جا کے یورین کرنی چاہیے. سو اور فورتھ انفیکشن وچ از ویری کامن ان لیڈیز, یورین ٹریک انفیکشن کے کارن بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے. باقی کافی الگ الگ کارن ہیں لیکن یہ کامن کارن ہے.
1: جی
0: اور جس کے کارن یہ فریکوینسی ارجنسی اتنی تکلیف بن جاتی ہے اور لیڈیز میں یہ کافی انسیڈنس کافی زیادہ ہے. اس پیشنٹس کو پہلے تو جیسے میں نے بتایا کامن انویسٹیگیشنس کر کے ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. پھر لائف سٹائل چینجز, کہ کافی لوگ مانتے کہ بہت پانی پینا چاہیے. سچ بات ہے پانی پینا ضروری ہے, لیکن اگر آپ کو اتنی فریکوینسی ارجنسی کا پرابلم ہے تو وہ ہمیں تھوڑا کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تیسری بات, جن کو ڈیفینیٹلی کیفین یا کافی اور ٹی سے ہوتا ہے اس کا پرمان کم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور آج کل کافی دوائیاں آئی ہیں جس سے بلیڈر کو ریلیکس کرنے سے بلیڈر کی کیپیسٹی بڑھنے سے وہ زیادہ سمے تک یورین سٹور کر سکتی ہے. اور فورتھ, کچھ لوگوں کو جو سٹریس اتنا تکلیف دیتا ہے, آئی تھنک یوگا ایکسرسائزز آل دیز تھنگز ہیلپ دیم ان ریلیکسنگ دا بلیڈر مسلس تاکہ وہ زیادہ سمے تک یورین سٹور کر سکیں. سو لائف اسٹائل چینجز کا بہت بڑا مہتو ہے یہ فریکوینسی ارجنسی ٹریٹ کرنے میں. اور دوسرا یورینری انفیکشن اوائڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے.
1: جی تو ڈاکٹر صاحب, آپ انفیکشن کی بات آپ نے کئی بار کہی, تو انفیکشن کو اوائڈ کیسے کیا جائے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مہیلاؤں میں پروشوں میں الگ طرح کے انفیکشن ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیجیے.
0: سو ایک تو ایڈیکویٹ پانی پینا بھی ضروری ہے.
1: جی
0: بہت کم پانی پینا ٹھیک نہیں ہے.
1: جی
0: دوسری بات, سمے سمے سے یورین کر لینا ہے. تیسری بات, ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اندر کوئی سسٹم میں کارن نہیں, جیسے بلیڈر سٹون سے, کڈنی سٹون سے, جس کے کارن بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. دا کامنسٹ پرابلم ٹوڈے از ڈائبٹیز, کیونکہ ڈائبٹیز کے کارن جب شوگر یورین میں سے جاتی ہے ان کو بھی انفیکشن کی شکل